0: Juntos ya, 12 horas 35 minutos en Radio Pontevedra, Radio Arosa, Radio Pontevedra de Zatabeirós, en un día en el que tenemos un nombre propio entre la actualidad y las opiniones de muchos corrillos desde ayer tarde, Mari Carmen. Y en Galicia, en las últimas horas, se ha añadido otro al conocer el fallecimiento de José Manuel Beiras, un histórico nacionalista. Quizás estos dos nombres también destacan en la actualidad de nuestro entorno. Salimos de dudas en este tiempo de la opinión con Ramón Mella y Jorge Expósito. As novas.
1: E agora, as novas locais.
2: Que tal? Bo día, dende informativos. Efectivamente, eses dous falecementos que están na actualidade, o de José Manuel Beiras, hai condolencias de parte de todos os partidos políticos, tamén semblanzas que escoitaremos no informativo Hora 14 de todas as cores políticas polo pasamento de Beiras. Polo demais, temos modificación de crédito a vista na Deputación para a reforma do campo de Pasarón. No próximo pleno provincial vais a levar a cabo unha nova modificación de crédito ata os 844.000 euros para o arranxo do céspede, sumado a cantidade que estaba destinada anteriormente, pois xa suma por parte da Diputación unha chega de 1 millón de euros que ten que executar a reforma. Di, pídelle asilidade o vicepresidente da Diputación, Rafa Domínguez, o Concello de Pontevedra, o ser de titularidade municipal esta instalación deportiva. Por certo, que confirmou tamén Rafa Domínguez como responsable do Museo de Pontevedra a retirada da exposición permanente nese museo do Tesouro de Caldas e o Tesouro de Agolada. Ven de unha chamada do Ministerio que controla que vela pola seguridade nos museos, unha chamada de atención para establecer, ver como está o sistema de seguridade despois dos últimos roubos que tuveron lugar en distintas entidades museísticas. Polo demais, temos que a Garda Civil de Pontevedra aclara un fraude na compra dunha cámara por internet con implicados en Pontevedra. É un caso que está a darse de forma bastante últimamente de moitas formas, pero esta concretamente, esta operación permitiu identificar a 4 persoas investigadas como presuntas autoras dos feitos con vinculados en Pontevedra e Madrid. A investigación iniciouse a raíz dunha denuncia dunha víctima que quería comprar nunha plataforma de compraventa unha cámara fotográfica. O supuesto comprador convenceuna para trasladar a conversación fora desa plataforma, pediulle unha transferencia bancaria e despois desapareceu sen máis noticias. Que contamos dende Arousa? Jorge Expósito, que tal? Bo día.
3: Hola, moi bo día. Pois que a conselleira do Mar desmentiu no Parlamento a validez dun documento que se atribúe ao de o seu departamento, no que se falaba do impacto negativo que tería para o río Ulla e Ría de Arousa a reapertura da mina de Opino Touro promovida por Cobre San Rafael. A discusión sustanciouse nunha pregunta que lle plantexou o grupo do Bloque Nacionalista Galego, que quixo coñecer a postura da consellería en base a ese informe, no que se di textualmente que o beneficio económico da ría é enormemente superior a calquera promesa de riqueza temporal da mineira. Por certo, falando de mar, arranca o intento de rexeración e recuperación dos bancos marisqueiros na cofraría de pescadores de Vila Nova de Arousa. Esta mañán foron sembrados con 110.000 unidades de ameixa babosa dun tamaño de 10 milímetros. A este lote sumouse un segundo de ameixa xaponesa que financiou neste caso o Concello a través dese convenio suscrito este pasado verán. En tribunais temos que un veciño de Boiro será xulgado mañán na Audiencia Provincial da Coruña polos delitos de detención ilegal, roubo con violencia en casa habitada con uso de arma en grado de tentativa e un terceiro de lesións, polo que Fiscalía solicita un total de 8 anos e 5 meses de prisión, así como unha indemnización de máis de 3.700 euros. En deportes, xa se desfollou unha amargadita con respecto ao partido de Copa entre o Arosa e o Pontevedra. Será finalmente o martes 27, ahora xa se sabía, 9 da noite. Ambos equipos na Liga teñen desplazamentos previos e posteriores a esa data e preferían o mércores, pero será o martes 27 na Lomba. As entradas poñense á venda este próximo lunes.
1: Infórmate, merca, agasalla, fala. Proba en galego.
0: Pues temos no estudo José Hermida de Radio Pontevedra, alumnos de quinto, doceip Sequelo de Marín. Rapaces, dadevos a coñecer cun aplauso para saudar tamén as persoas que nos están escoitar neste intre. E seis deles dispostos a lembrar os números de la opinión. Vamos alá.
4: Os números da opinión son
5: 986-108-100.
6: 986-108-101.
0: E o WhatsApp
7: 607-940-290.
0: Moi ben, pois lembren, estamos en la opinión. Atención, veciños de Alame e comarcas de Pontevedra. No novo centro de día Idades do Seixo, coidamos de quen máis queres. Atención personalizada, prevención, mantemento da saúde e asesoramento ás familias. Idades do Seixo, o teu centro de día. Calidade de vida no corazón de Alama.
8: Juan es dentista y su madre, que hace unas croquetas increíbles, se ha comprado un coche. Ahora necesita un seguro que le quite los líos de gestoría y le pase la ITV, así que hicieron un trato.
9: Yo te hago croquetas y tú me das el contacto de Ama.
8: Ama, seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911-75-40-37.
10: En Panaderías Acuña, comémonos a inflación. Chega a hora feliz. 30 minutos antes do peche, aproveita un 35% de desconto en todos os produtos de panadería e pastelería. Durante todo outubro, Acuña, o teu sabor favorito, sempre a bo prezo. En todos os locais da cidade, Lérez, Vilaboa e Barro.
11: ¿Necesita reformar su cocina, ampliar el baño, colocar tarima o hacer una reforma? En Sal González encontrará ese servicio integral y profesional que buscaba. Muebles Sal González, mobiliario y reformas en general. Rúa do Costado, Pontevedra. Sal González, para ahorrar este otoño.
0: La opinión cumple 50 años. Antes de ir al teléfono, nos pasamos por el WhatsApp para hablar de limpieza. Decir que han venido a limpiar por la zona de Hermida y parece que se han esmerado ahí más con la maleza. Gracias a Lores, zona de Marcón, limpiaron mejor que nunca. Y en Marín, mi pregunta es si no estamos en alerta por falta de agua. Por favor, que alguien avise o concello de Marín, porque están a limpiar las calles con máquinas a presión. Que no digan que es por salubridad, porque tendrían que limpiarlo todo. Lo que peor me parece es que estos días están limpiando las terrazas de la Alameda con una máquina a presión. Una aparece como una abrillantadora, que imagino es la que friega, porque detrás va otra persona echando agua con la manguera. Esos locales están haciendo negocio con sus terrazas, porque no limpian ellos. Que gasten agua y la paguen, porque solo limpian esas. Y en el verano se las baldea todos los días. ¿Por qué no lo hacen con todas las terrazas de Marín? Otro comentario también desde Marín y relacionado con la limpieza. Solo quería comentar que las calles de Marín están que dan asco, muy sucias, llenas de hojas, colillas, papeles, una vergüenza, pero no es de ahora. Yo creo que no pasan ni los barrenderos, no se ve uno por todo Marín. Bueno, pues de Marín nos vamos a dar el salto a Vila García para poner voz a los vecinos de Opiñeiriño a través de del tesorero de la Asociación Breogán. Un mes después de rematar as obras do tanque de tormentas, están a padecer o caos nunha das principais entradas da cidade, na Avenida de Cambados, porque non se reparan os semáforos. Pedro Falcón, que tal? Bo día.
12: Hola, que tal? Bueno, antes que nada, sí que queríamos solidarizarnos e condenar a agresión a Alberto, que sufriu o pasado sábado.
0: O alcalde de Vila García.
12: Condenamos esa situación. Na Avenida Cambados, as obras do tanque de tormentas provocaron que os semáforos deixen de funcionar e a marquesiña do autobús tivese que ser retirada, non? Xa pasou un mes dende que rematou a obra. E a empresa, que xa iba con certo retraso, non parece ter moita prisa pois para arranxar tantos semáforos como devolvernos a Marquesiña. E ao final somos un núcleo bastante importante, o Piñeiriño, consideramos que debe ter importancia pois dar solucións a ese problema. Entón, tamén nos cabe unha reflexión que nos gustaría que nos dese o alcalde, porque tamén levamos meses dende un evento de K-pop que se vai repetir agora o 24 de outubro no Centro Cultural Breogán, onde non funciona o aire acondicionado, e é responsabilidade tamén da empresa que o instalou mal. Levamos como semanas, digamos que a empresa non é que non dé a resposta, xa non collo nin o teléfono. Entón, a reflexión que lle pido ao alcalde digamos, cómo hacer que las empresas pues se tomen un poco máis en serio as administracións, a que non nos facemos responsables dos desperfectos destas empresas, pero que pode facer unha administración para que, máis alá de cobrar, as empresas pues, tomen en serio os problemas que temos os veciños e as administracións coas obras que contratan.
0: Estes problemas co aire acondicionado no centro cultural, o que está a pasar na Avenida de Cambados, trasladouse todo o Concello de Vila García?
12: Sí, efectivamente. De fito, o que notamos é unha pasividade por parte das empresas a hora de tratar coas administracións. Uh-huh. Entón, non nos parece normal, nin de recibo, que tras meses de o Concello, aí sí que queremos romper unha lanza, intentando solucionar o problema, entendo que por unhas vías, digamos, non... digamos, vías diplomáticas, pois as empresas parece que non toman en serio os problemas que eles causan, pois a hora de dar solución ás cousas que nos pasan aos veciños, nas rúas, nos edificios públicos.
0: Moi ben, pois a queixa queda recollida e tentaremos trasladar todo isto ao alcalde de Vila García, que estará no programa La Opinión este vendres. Moitísimas grazas, a ver que pasa.
12: Grazas a vos.
0: Está sonando el teléfono, pero chicos de Sequelo, de Marín, ¿recordamos a dónde hai que llamar si quieren participar en este tiempo de programa? Vamos allá.
4: Os teléfonos de la opinión son
7: 986-108-100.
5: 986-108-101.
0: Perfecto. E hai tamén o número de WhatsApp que temos registrado xa algunha mensaxe máis. Primeiro lembramos o teléfono.
4: 607-940-290.
0: Ben, temos esa chamada. Que tal? Bo día.
6: Hola, bo día.
0: Bo día. Dende onde chama vostede?
6: Dende Pontevedra.
0: Saudámolo e coméntenos de que quería falar neste tempo de La Opinión.
6: Vamos a ver, eu quería falar un poquinho de varias cousas. En primeiro lugar, quería trasladarlle a xente que de maior, que decimos, ou digamos de media edad, que decimos que a xuventude non fai absolutamente nada, ni se move para nada. Creo que quedou moi claro outro día na manifestación pola vivenda en Pontevedra que a xuventude sí que se move cando realmente ten problemas e lle interesa. Outro día éramos miles de personas na manifestación e ao final un 90% calculamos, un 80% era xente xoven, co cal sí que nos alegramos e sí que hai futuro para que a xente pois poida seguir reclamando, que a xuventude que nos ven por detrás nos poida seguir reclamando grandes cousas. Digamos, para solventar a súa
0: para a xente que nos escoita da zona da Arousa, por exemplo, que non saiba o luns, fíxose, primeiramente era unha concentración en Pontevedra, precisamente dun colectivo novo, o colectivo pola vivenda, foi tal a magnitude de xente que decidiron facer pois que a movilización a concentración se movese, foi unha manifestación, falan de 2.000 persoas, alo menos, certamente moita xuventude, que é o que vostede quere tamén facer referencia, verdade?
6: Totalmente. Quero decir que non é certo que a xente, cando decimos que a xuventude non se move, a xuventude non quere, a xuventude non se quere, non é certo, para nada. Ao contrario, vemos que sí que se moven e sí que están interesados no seu futuro e no seu devenir que lle queda por diante, non? Quería falar un pouco de ese tema, non?
0: Perfecto. Algo máis, sí?
6: Pois sí, tamén, bueno, quería falar un pouco tamén de que neste caso o outro día pois o Movemento Veciñal de Galicia se reuniu o venres pasado en Pontevedra, o que é a Confederación Galega de Asociacións Veciñais, que bueno, pois acordaron unha serie de temas para que a xente se dé conta de que o Movemento Veciñal non está lonxe dos problemas da xente, ao contrario. Entón nada, pois quería citar que se acordou en primeiro lugar a vivenda, que é un dos temas que realmente máis chama, a sanidade pública, o despoboamento nas aldeas urno-rural, a dependencia de atención social, o transporte e mobilidade, as infraestructuras, o ruido de convivencia, o turismo, o medio ambiente, e incluso a seguridade de convivencia cidadá, con os efectos do alcohol que pode meter, que pode facer mella nesta convivencia. Non? Eso é un pouco que quería trasladar para que a xente souber que bueno, como ente veciñal pues, está unido e que está vivo, e que vamos a sair ás rúas para que a xente nos vexa, non?
0: Ten algo que ver isto coa a data do 29 de novembro ou isto é totalmente independente? Xordeu porque fan estas reunións e siguen a falar de mobilizarse e defender tamén o que é pois a convivencia e a cidadanía.
6: Totalmente, nos xuntámonos o momento que tiña reuniuse o venres pasado e non se sabía nada do tema da folga, nin se sabía nada. Entón, por iso digo que non se para, digamos, o venres pasado, non xa o anterior, realmente non sabíamos nada disto. Nos íbamos independentemente por outra vía. Que ven isto agora, bueno, pois pues, nos dá un pouco máis de acicate, pero bueno, non ten nada que ver unha cosa co outra. Nos seguimos a nosa folla de ruta que tiñamos prevista, non?
0: Moi ben, pois moitísimas grazas polas súas aportacións.
6: Nada, pois moitísimas gracias a vos, vale?
0: Gracias, ata loguiño. Vamos preparando outra chamada, pero antes pasamos por el WhatsApp. El pasado viernes, a las 10:15 de la mañana, en la calle Andrés Muruais de Pontevedra, vehículo de los locales en sentido de circulación. A su altura, un ciclista por la acera, sentido descendente. Los locales no se inmutan y un servidor cediendo el paso a todo un incívico que no tiene derecho a circular por la acera. La pregunta es, ¿hasta cuándo está la policía local con su cometido en entredicho, por lo menos para parar y llamar la atención a este incívico y así con patines y demás? Quizás hasta las próximas elecciones no hay más que ver qué efectivos fueron en el triatlón. Bueno, pues son comentarios, opiniones que se van acercando a este tiempo de la opinión en donde recibimos una nueva llamada. Hola, ¿qué tal? Buen día.
13: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: ¡Uy, qué voz más afónica!
13: Sí, tocó así una voz un poco brava.
0: ¿Dende dónde chama usted?
13: Nada, son a Chapuza, a voceira de la Plataforma de Sanidade Pública San Senxo. Uh-huh. E quería, bueno, o tema era que era para falar dun acto que vamos a facer mañán, porque o sábado é o Día Internacional da Saúde Mental. Entonces mañán moitas plataformas de sanidade pública vamos a facer uns coloquios, unhas charlas.
0: Algunhas mañán e outras hoxe mesmo. Por exemplo, sí, a Plataforma Sanitaria de Seixo Marín organiza un coloquio polo Día Mundial da Saúde Mental centrado na saúde mental de traballo este xoves ás 8:30 da tarde no Museo Manuel Torres de Marín. Despois damos conta tamén da Plataforma de Salnés, pero da zona do Salnés, da Arousa. Pero díganos vostede agora, sí.
13: A nosa en San Senxo vai a ser na Casa Social Forestal As Canteiras de Noalla. Mañán ás 8:00. E tamén sobre a saúde mental e máis o traballo, donde queremos dar a ver a xente de que seguimos loitando con eles, que hai unha saída, que hai maneiras de poder loitar, porque a saúde mental é algo que está moi estigmatizado na sociedade. É moi esquecida e abandonada por as institucións, sobre todo por a sanidade pública galega, donde nos din que van a facer, pero nunca han feito nada. E nos queremos aportar pois unha visibilización da situación que hai e como poder botar unha man. Van a vir José Verdúñez Barreiro e Ana Belén de Estón Gallardo, que son un sindicalista, e máis o secretario de Colexios de Psicología de Galicia. Uh-huh. O sea, xente que nos pode axudar moito a dar a ver e como poder loitar pois unha situación de saúde mental que cada vez está, hai máis xente e máis silencio.
0: O enfoque vai a ser igual que en Seixo Marín e tamén o Salnés, saúde mental e traballo, aínda que despois hai un matiz na zona do Salnés. Vale, perfecto.
13: No, vai a ser para todas as plataformas, máis ou menos estamos facendo o mismo, que para como influye, sabes, as situacións que hai, que nos está plantexando a vida, e ahora con esto de que vamos a quitar la incapacidad temporal porque hay muchas bajas laborables que están levando a Galicia a ruina, que é o que nos están vendendo, cando non é verdad. Vale. Entón, queremos tamén enfocar aí. E despois quería, se me dases un minutillo solo.
0: Vale, un minuto. A ver como dá esa voz.
13: Vale, un abrazo enorme a toda a familia, a todos que estuveron loitando ao lado de Mari Carmen, esa señora de 87 anos, que fixo visible a situación real, que ainda creo que é un pouco máis grave, da vivenda en España. E despois quería decirle a señor Flores, que falou onte, e máis o médico que era representante sindical de médicos, dicindo que por culpa da folga que hai lista de espera. Mentira, eso axuda a lista de espera. pero la lista de espera, los médicos especialistas, atención primaria, de operacións e de todo, leva máis de 17 anos incrementándose. Que non nos engañen. E despois, un abrazo enorme a Alberto Varela, porque non se pode ir con agresións a ningún sitio. Creo que xa dixen todo.
0: Vale, pois
13: espero
0: nada.
13: Que se entenderá.
0: Perfectamente, agora coitar esa gorxa. Moitísimas grazas.
13: Vale, vémonos mañán en Noalla.
0: Grazas.
13: Moitísimas grazas, chao.
0: Chao, mañán en Noalla e hoxe tamén. Xoves, igual que falábamos da zona de Marín, a 8 no Auditorio de Vila García, o lema Saúde Mental e Traballo. A saúde non é un negocio. Temos chamada, pasamos tamén antes polo WhatsApp. Quería recordarle a la persona que habló ayer de Leire Díaz que las elecciones anteriores por votos las ganó el Partido Popular y los votos por correo también le favorecieron. Que no vengan ahora diciendo que se hacen ilegalidades en recuento por correo. Hola, ¿qué tal? Buen día.
14: Buen día.
0: ¿Y usted desde dónde nos llama?
14: De Verducido, de Xeve.
0: Muy bien, Pontevedra. ¿Qué quería comentarnos?
14: Sí, era para falar sobre os médicos, apoiar a esa xente toda que está protestando, que o lunes ou o martes saliu unha señora